0: too high. Program off the wall. Я мувію чи сухай, off the wall.
1: Не-не.
0: Маш сухач.
1: Не.
0: Сухай.
1: Не.
0: Сухай.
1: Не.
0: Сухай. Сухай. Сухай. Лепі сухай чи off the wall. Програму по ангелську. Каждо неділе о 3:45 по полудню. Запрошує Марчин Ящемський і Чарльз Пол.
1: Не.